0: fiti afi ahyaseɛ ye bɔne mu ye papa yomu ye bibia mu rade wa hyɛ yɛn so ni pe nyina na nya ne saa
1: da
0: bi bia me nya akonya kɛse be fidi kɛse so ana wase me kan rade ne mane ye ɛkyia mansan mu mu sɛ nya me waye bia ma me nti ano pe me nyum nyina ne sɛ Nia wa ya mami
2: Ago
0: Meda wa sida Mo mo mo Yesu mo
2: Ago F